0: 皆さんこんにちは。8月6日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: さすがに値を上げてしまいますよ。
0: 정말두손두발다들죠。先生、
1: はい、
0: 最近ミーンミーンミーンミーンミーンっていうセミの音を聞くとですね、はい、ああ夏だなって感じしますね。
1: そうですね、私あの家の中で、まあ、仕事をしてる時とかは、なんか窓を開けるとすごいうるさいので嫌だなって感じてしまうことも多いんですけれども、近所の公園とかを散歩している時にそのセミの音が聞こえてくると、あ、なんか夏だなっていうふうに感じますね。
0: まあ、ある人はこのミーミーミーミーミーミーミー、これは騒音だと感じる人も、まあ、結構いるんじゃないかって。
1: 結構なボリュームですからね。
0: ああ、そうですよ、本当に。しかし、まあ、午後よりは午前中に鳴くことが多いということですけど、うん、最近夜も鳴いてますよ。ですから本当これは騒音に近いなって気もしますけど。자여러분들요즘이매미울음소리때문에잠도잘못주무시고아침에도정말시끄럽다이렇게생각하시는건아닌지모르겠네요。はい、それではですね、今日のお話を始めてみましょう。오늘의징검다리입니다。
1: 국쇼비。
0: 국쇼비하면은요、초폭염일저일본에서는요최고기온이40도이상인날을곡쇼비라고부릅니다。
1: 나니나니노난노때
0: 하면은요정도가심한것을나타내는표현으로상당히어떠어떠하다몹시어떠어떠하다라는뜻으로쓰입니다。
1: 스즈무시
0: 방울벌레
1: 세제
0: 하면기껏해야고작이란뜻인데요。여기저기서울려퍼지는매미울음소리는요한여름에무더위를더욱실감나게하죠。반면에방울벌레소리이거는실제기온보다더시원한느낌을준다고하는데요，올여름을시원하게보내기위한벌레울음소리활용법에대해서알아볼까요。今日の会話よく聞いてください。
2: 暑い中外回りお疲れ様。今日は酷暑日だって。
3: ありがとうございます。気温もそうですけど、セミがうるさいのなんのって。
2: 確かに、同じ40度でもセミが鳴いてると体感温度が3度くらい上がりそうだね。
3: 夏の風物詩なのはわかるんですけど、毎日これだとさすがに音を上げてしまいますよ。
2: じゃあさ、涼しくなるためにも虫の声の力を借りたら？スズムシの声とか。
3: スズムシですか。寝る前とかに良さそうですね。
2: そうそう、涼しいって言ってもせいぜい涼しくなったように感じるだけなんだけどね。
3: セミと違って体感マイナス3度になりそうです。
2: 家の中に虫がいるのが嫌だったら、スズムシの音をダウンロードして聞くのもいいかも。
1: 18ページ、言葉の温度。音を上げる。
0: 音を上げる。자이거는괴로움을견디지못해앓는소리를내거나또는끝내항복하는거앓는소리또는죽는소리를하다두손두발다들다이런뜻을나타내는관용표현입니다。
1: 体力自慢の加賀谷さんも今日は欠勤だって。
0: 体力自慢、自慢하면자랑하는거잖아요。즉체력에는자신있다는加賀谷さんも加賀谷氏도今日は欠勤だって。오늘은결근했대。
1: こんなに残業続きだと誰でも音を上げますよ。
0: あ、이렇게나残業続きだと、残業라고하는것은잔업또는뭐야근이란뜻으로쓰이죠。잔업이계속되면은誰でも音を上げますよ。그누구라도두손들수밖에없죠。
1: 何々と言ってもせいぜい何々だけだ。
0: 何々と言ってもとの또대신에何々って言っても、이건뭐구어체에서쓰이는표현인데、何々って言ってもせいぜい何々だけだ하면은せいぜい라고하는것이기껏해야고작뭐겨우이런뜻이거든요。그래서뭐뭐라해도뭐고작뭐뭐일뿐이다，기껏해야뭐뭐정도일뿐이다，즉그리대단하거나엄청난것은아니다라는것을나타냅니다。
1: やっぱりボーナスがもらえると嬉しいよね。
0: あー、역시ボーナスを받으면기분이좋아。
1: ボーナスって言ってもせいぜい子供のお小遣い程度が出るだけでしょ。
0: ボーナスって言ってもボーナスらごへどせいぜい

0: 20페이지 今日の漢字
1: 오늘의한자는소리음입니다발음
0: 発音この単語の発音は少し難しいですね
1: この単語の発音は、이단어발음은少し難しいですね。좀어렵네요。본심또는속마음이라고할때는
0: 혼내
1: 혼내그래서흔히뭐혼내또다대마에뭐이런표현많이쓰잖아요다대마에라고하는거는뭐형식적으로겉으로보여지는것그다음에혼내하면본심이란뜻으로쓰입니다
0: 疲れている時は本音が出るらしいですよ
1: 지쳤을때는혼내가되るらしいですよ본심이드러난다고해요자소식연락이라고할때
0: 오토사타
1: 오토사타
0: 卒業して以来、全く音沙汰なしです。
1: 卒業して以来、何々て以来、もも한이후로、이런뜻이잖아요。卒業して以来、졸업한이후로、全く音沙汰なしです。音沙汰なし하면은、소식이없다、연락이없다、라는뜻으로、요런걸로많이쓰입니다。音沙汰なし라는표현으로요。全く音沙汰なしです。전혀연락이없어요。전혀소식이없다소식이끊겼습니다라는뜻입니다